0: UCLV un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: No 26. maija Mākslas muzejs Zuzeum aicina uz vasaras izstādi Mama, Māte Daba. Izstādē apskatāmi starptautisku mākslinieku darbi, sākot no Latvijas līdz Austrālijai, Azerbaidžānai un Brazīlijai. Piedzīvo, kā daba un cilvēks miedarbojas mākslā. Izstādē pieejama arī zona bērniem, kurā katrs mazais mākslinieks var kļūt par daļu no izstādes. Nāc uz Zuzeum, Lāčplēša ielā 101. Bērniem ieeja bez maksas.
2: Rocks tev ir sirdī, bet vasaras skaļākais piedzīvojums vēl tuvāk. No 18. līdz 29. maijam klausies Radio SVH Rock un laimē lidojumu divām personām uz Foo Fighters koncertu 12. jūnijā Stokholmā. Klausies Radio SVH Rock, sadzirdi īpašo konkursa signālu. Un 3 minūšu laikā iezvanies ēterā pa tālruni 26111892. Laimīgo uzvarētāju paziņosim 29. maijā. Vairāk par konkursa noteikumiem Radio SVH portālā.
3: 6 un 42 minūtes.

0: City Finances – brīvība biznesam.
1: Sadarbība City Finance jau no pirmās dienas, kad viņi atrada mūs, lai palīdzētu īstā brīdī, īstā laikā. Visa mūsu sadarbība ir bijusi ļoti, ļoti pozitīva. Liekas, kad ir nepieciešama palīdzība, šī palīdzība tiek sniegta, un mums šī sadarbība tiešām jau 3 gadu garumā ir tikai un vienīgas pozitīvām emocijām balstīta.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
2: Ja visi būvmateriāli ir vienu vietu, kāda jēga apkārt skriet? Darbs mīl, ka esi pie vietas. Būvservis LV.
3: Cenas un piegādes termiņi ārsienu siltināšanas materiāliem aug? Tad jau izdevīgāk būvēt no Baurok Ecoterm Plus 500 bez siltināšanas.
2: Visvienkāršāk sakomplektēt un pasūtīt būvmateriālus tomēr ir interneta veikalā Būvservis LV.
4: Es negribu turie.
5: Es esmu ar tevi. Es būšu tev blakus.
6: Tev tas ir maz, viņam viss. Māza tava rīcība, bērnam liela drošība. Uzklausi un sniedz atbalstu. Uzzini, ko darīt, lai bērns justos droši. Atbalsts bērniem.lv. Slīpsvītra vecākiem. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
7: 7:19 minūtes.

Sveiki, man sauc Elmārs Stannis, un tūlīt jūs dzirdēsiet manu izvēlēto dziesmu Radio SVH Gold.

0: City Finances. Brīvība biznesam.
1: City Finance ir kā glābšanas riņķis vai kā spilventiņš, kurš vienmēr ir īstajā laikā un īstā vietā. Tāpat kā pirmajā reizē, tā arī visās citās situācijās, jo mēs jau tiešām sadarbojamies 3 gadus un visa šī sadarbība ir ļoti, ļoti pozitīva. City Finance piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams. Un jau 2018. Nauda bija kontā.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances. Brīvība biznesam.
2: Kā Senukai izdevīgas cenas katru dienu. Tūja Brabant 60 līdz 80 cm 3,99. Mulča vidējas frakcijas 50 litri 3,59. Betūnija tikai eiro 69. Kā Senukai. Piedāvājumi spēkā kā Senukai veikalos un e-veikala Smartnet biedrie.
3: Labrīt, lupatas! Atceļam slinkumu, kurnēšanu un čīkstēšanu. Laiks izdarīt ko episku. 100 km subdēļa vienā diennaktī no Burnieka līdz jūrai ir tieši tik episki. Lielākais submaratons Ziemeļeiropā jau 30. maijā. Ja neesi gatavs 100 km, tad ir pieejama Salacu 44 km. Un vairs nekādu atrunu. Piesakies Salacu 100 vai Salacu 44 un veic episku izrāvienu savā dzīvē.
4: 7:43 minūtes.

Latvijā šodien būs mainīgs mākoņu daudzums. Austrumu novados pa laikam līs. Būs lēns līdz mērens, bet centrālajos un austrumu rajonos brāzmains ziemeļrietumu vējš un gaisa temperatūra no 13 grādiem Kurzemes piekrastē līdz 18 Zemgalē. Arī Rīgā saule šodien mīsies ar mākoņiem, būtiskus nokrišņus sinoptiķi nesola un gaisa temperatūra būs ap 16 grādiem.

Ziņas pulksten 8:00 rītā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Latvijas hokeja izlase pasaules čempionāta ceturdaļfinālā vakar ar 0-2 piekāpās Norvēģijas valsts vienībai un tādējādi meistarsacīkstes noslēdza 7. Vietā. Par labākajiem spēlētājiem šajā čempionātā tika atzīti vārtsargs Kristers Gudļevskis un uzbrucēji Rudolfs Balcers un Sandis Vilmanis. Vakar līdz pulksten 7:00 vakarā uz vienoto ārkārtas palīdzības numuru 112 saņemti 39 pieteikumi par spēcīgā vēja radītajiem postījumiem. Tas lielākoties uz ceļa braucamās daļas bija nogāzis kokus. Visvairāk izsaukumu 16 saņemti Rīgā. Divu protestu pavadībā un vairāku stundu garā sēdē Bauskas novada dome vakar apstiprināja iecerētās izmaiņas skolu tīklā. Šajā pašvaldībā 6 skolās – Misas, Īslīces, Codes un Bauskas pilsētas pamatskolas 7. Līdz 9. Klašu grupā un Pilsrundāles un Skaistkalnes vidusskolas klašu grupā izglītojamo skaits neatbilst noteiktajiem rādītājiem un prognozes neuzrāda pozitīvu dinamiku. Lai arī sākotnēji lēmumprojekti paredzēja šo skolu reorganizāciju, domes sēdē nolēmts visām mācību iestādēm noteikt vienotu monitoringa periodu līdz šī gada beigām. Ja tā rezultāti rādīs, ka netiek izpildīti valdības noteiktie izglītojamo skaita kritēriji vai netiek prognozēta pozitīva skolēnu skaita dinamika, tiks sākta skolu pakāpeniska reorganizācija no aiznākamā mācību gada. Nākamajā mācību gadā visas iestādes turpinās darbu ierastajā režīmā. Saima vakar apstiprināja jauno Andra Kulberga vadīto valdību. Tajā ir 4 politiskie spēki – apvienotais saraksts, Nacionālā apvienība, Jaunā vienotība un Zaļo un Zemnieku savienība. Kulberga valdība ir 23. Kopš Latvijas neatkarības atjaunošanas. Par to nobalsoja 66, bet pret bija 25 deputāti. Koalīcijas deputāts Jānis Patmalnieks vakar Saimas sēdē nokavējis balsojumu par ministru prezidenta Andra Kulberga valdību. Kā noskaidroja aģentūra Leta, Patmalnieks vērsīšoties ar iesniegumu Saimas prezidijā un norādījis, ka būtu balsojis par jauno valdību. Jaunais premjers Andris Kulbergs vēlas drīzumā sarīkot valdības izbraukuma sēdi Latgalē, kur pēdējā laikā piedzīvoti vairāki dronu incidenti. Viņš jaunās valdības pirmajā svinīgajā sēdē uzsvēra, ka ministrus sagaida 4 jaudīgi darba mēneši, kuros esot jāstrādā tā, lai aiz šīs valdības paliek darbi, nevis vārdi, jo tieši darbi būs tie, pēc kuriem politiķus novērtēs sabiedrība. Tāpat Kulbergs solīja tikties ar augstākajiem valsts ierēdņiem un valsts iestāžu darbiniekiem, lai uzklausītu viņu viedokli par to, kā labāk strādāt un sadarboties turpmāk. Viņš drīzumā gribētu aprunāties arī ar tiem ierēdņiem, kuri uzrauga valsts kapitālsabiedrības, jo šo uzņēmumu pārvaldības jautājums esot gana katastrofāls. Jaunais ministru prezidents vēlētos tikties arī ar tiesību sargājošajām iestādēm, lai pārrunātu tā svarīgos jautājumus. Bet Baltkrievijas U18 hokeja izlase nākamajā sezonā varēs atgriezties elites divīzijā, kur spēlēs arī Latvijas jaunieši. Tā vakar lēmusi Starptautiskā hokeja federācija. Plānots, ka U18 čempionātā, kas nākamgad notiks ASV, Baltkrievijas jaunieši cīnīsies B apakšgrupā ar Slovākiju, Čehiju, Kanādu un Somiju. Latvija spēlēs A grupā ar Zviedriju, ASV, Dāniju un Norvēģiju. Tāpat agresoru valsts Baltkrievija būs pārstāvēta sieviešu čempionātos pieaugušo un U18 grupā. Šīs izlases gan startēs pašās vājākajās divīzijās, kur Latvija nespēlē. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: City Finances – brīvība biznesam.
1: Sadarbība City Finance jau no pirmās dienas, kad viņi atrada mūs, lai palīdzētu īstā brīdī, īstā laikā. Visa mūsu sadarbība ir bijusi ļoti, ļoti pozitīva. Liekas, kad ir nepieciešama palīdzība, šī palīdzība tiek sniegta, un mums šī sadarbība tiešām jau 3 gadu garumā ir tikai un vienīgas pozitīvām emocijām balstīta.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
2: Ja visi būvmateriāli ir vienu vietu, kāda jēga apkārt skriet? Darbs mīl, ka esi pie vietas. Būvservis LV.
3: Cenas un piegādes termiņi ārsienu siltināšanas materiāliem aug? Tad jau izdevīgāk būvēt no Bauroka Ecoterm Plus 500 bez siltināšanas.
2: Visvienkāršāk sakomplektēt un pasūtīt būvmateriālus tomēr ir interneta veikalā Būvservis LV.
4: 8 un 19 minūtes.

0: Brīvība biznesam.
1: City Finance ir kā glābšanas riņķis vai kā spilventiņš, kurš vienmēr ir īstajā laikā un īstā vietā. Tāpat kā pirmajā reizē, tā arī visās citās situācijās, jo mēs jau tiešām sadarbojamies 3 gadus un visa šī sadarbība ir ļoti, ļoti pozitīva. City Finance piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams. Un jau 2018. Nauda bija kontā.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances. Brīvība biznesam.
2: Labrīt, lupatas! Atceļam slinkumu, kurnēšanu un čīkstēšanu. Laiks izdarīt ko episku. 100 km subdēļa vienā diennaktī no Burnieka līdz jūrai ir tieši tik episki. Lielākais submaratons Ziemeļeiropā jau 30. maijā. Ja neesi gatavs 100 km, tad ir pieejama salaca 44 km. Un vairs nekādu atrunu. Piesakies salaca 100 vai salaca 44 un veic episku izrāvienu savā dzīvē.
3: 8:42 minūtes.

Latvijā šodien būs mainīgs mākoņu daudzums. Austrumu novados pa laikam līs. Būs lēns līdz mērens, bet centrālajos un austrumu rajonos brāzmains ziemeļrietumu vējš un gaisa temperatūra no 13 grādiem Kurzemes piekrastē līdz 18 Zemgalē. Arī Rīgā saule šodien mīsies ar mākoņiem, būtiskus nokrišņus sinoptiķi nesola un gaisa temperatūra būs ap 16 grādiem.

ziņas pulksten 9:00 rītā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Saima vakar apstiprināja jauno Andra Kulberga vadīto valdību. Tajā ir 4 politiskie spēki – apvienotais saraksts, Nacionālā apvienība, Jaunā vienotība un Zaļo un Zemnieku savienība. Kulberga valdība ir 23. Kopš Latvijas neatkarības atjaunošanas. Par to nobalsoja 66, bet pret bija 25 deputāti. Jaunās valdības deklarācijā kā galvenā prioritāte izcelta drošība, paredzot aizsardzībai novirzīt 5% no iekšzemes koprodukta, vienlaikus stiprinot ekonomiku, sociālo politiku un budžeta disciplīnu. Jaunais ministru prezidents Andris Kulbergs vēlas drīzumā sarīkot valdības izbraukuma sēdi Latgalē, kur pēdējā laikā piedzīvoti vairāki dronu incidenti. Viņš jaunās valdības pirmajā svinīgajā sēdē uzsvēra, ka ministrus sagaida 4 jaudīgi darba mēneši, kuros esot jāstrādā tā, lai aiz šīs valdības paliek darbi, nevis vārdi, jo tieši darbi būs tie, pēc kuriem politiķus novērtēs sabiedrība. Tāpat Kulbergs solīja tikties ar augstākajiem valsts ierēdņiem un valsts iestāžu darbiniekiem, lai uzklausītu viņu viedokli par to, kā labāk strādāt un sadarboties turpmāk. Viņš drīzumā gribētu aprunāties arī ar tiem ierēdņiem, kuri uzrauga valsts kapitālsabiedrības, jo šo uzņēmumu pārvaldības jautājums esot gana katastrofāls. Jaunais ministru prezidents vēlētos tikties arī ar tiesībsargājošajām iestādēm, lai pārrunātu tām svarīgos jautājumus. Vakar līdz pulksten 7:00 vakarā uz vienoto ārkārtas palīdzības numuru 112 saņemti 39 pieteikumi par spēcīgā vēja radītajiem postījumiem. Tas lielākoties uz ceļa braucamās daļas bija nogāzis kokus. Visvairāk izsaukumu 16 saņemti Rīgā. Divu protestu pavadībā un vairāku stundu garā sēdē Bauskas novada dome vakar apstiprināja iecerētās izmaiņas skolu tīklā. Šajā pašvaldībā 6 skolās – Misas, Īslīces, Codes un Bauskas pilsētas pamatskolas 7. Līdz 9. Klašu grupā un Pilsrundāles un Skaistkalnes vidusskolas klašu grupā izglītojamo skaits neatbilst noteiktajiem rādītājiem un prognozes neuzrāda pozitīvu dinamiku. Lai arī sākotnēji lēmumu projekti paredzēja šo skolu reorganizāciju, domes sēdē nolēmts visām mācību iestādēm noteikt vienotu monitoringa periodu līdz šī gada beigām. Ja tā rezultāti rādīs, ka netiek izpildīti valdības noteiktie izglītojamo skaita kritēriji vai netiek prognozēta pozitīva skolēnu skaita dinamika, tiks sākta skolu pakāpeniska reorganizācija no aiznākamā mācību gada. Nākamajā mācību gadā visas iestādes turpinās darbu ierastajā režīmā. Eiropas komisija vakar piemēroja 200 miljonu eiro naudas sodu Ķīnas tiešsaistes iepirkšanās platformai Temu par Eiropas Savienības noteikumu pārkāpumiem tirgojot nelegālus produktus. Komisija norādījusi, ka uzņēmums nav pienācīgi identificējis, analizējis un novērtējis sistēmiskos riskus, kas saistīti ar nelegālu preču piedāvāšanu savā platformā, kā arī ar to saistīto kaitējumu patērētājiem Eiropas Savienībā. Tēmu tagad ir jāsamaksā soda nauda un līdz 28. Augustam jāiesniedz plānu ar pasākumiem, lai novērstu konstatētos pārkāpumus. Ja uzņēmums šo prasību neievēros, tam var tikt piemēroti periodiski naudas sodi. Kompānijas pārstāvji jau paziņojuši, ka respektē nepieciešamību pēc skaidriem un vienotiem noteikumiem digitālajā ekonomikā, taču uzskatīt Eiropas komisijas piemēroto sodu par nesamērīgu. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: Rimijas zemo cenu grozs. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 1. jūnijam īsie gurķi 1,99 eiro kilogramā. Cūgaļas lāpstiņa bez kaula Rimī 2,99 eiro kilogramā. Sviests Rimī 200 grami 99 centi. Rimī.
1: No 26. maija Mākslas muzejas Zuzeum aicina uz vasaras izstādi Mama, Māte daba. Izstādē apskatāmi starptautisku mākslinieku darbi, sākot no Latvijas līdz Austrālijai, Azerbaidžānai un Brazīlijai. Piedzīvo, kā daba un cilvēks miedarbojas mākslā. Izstādē pieejama arī zona bērniem, kurā katrs mazais mākslinieks var kļūt par daļu no izstādes. Nāc uz Zuzeum, Lačplēša ielā 101. Bērniem mieja bez maksas.
2: Ir lietas, par kurām vīrieši bieži klusē. Nogurums, jautājumi bez atbildēm, sajūta, ka esi pazaudējis virzienu. Tu neesi viens. Piecas dienas dabā, vīru lokā, bez trokšņa, bez maskām. Tikai tu un tavs patiesais ceļš. Vīriešu iniciācijas rituāls var kļūt par brīdi, kas maina visu. Vietu skaits ir ierobežots. Reģistrējies jau šodien stacija LV.

Es esmu Ieva Siliņa, zinātniece, politiķa un radio SVH raidījuma Prāts izglābs pasauli vadītāja. Tūlīt ētrā skanēs viena no manām pašām mīļākajām dziesmām – Alice Cooper Is Anyone Home. Šī dziesma man asociējas ar laimīgu, siltu un prieka pilnu piekdienas vakaru, kad esi mājās un priekšā ir vēl viss

0: Ja visi būvmateriāli ir vienu vietu, kāda jēga apkārt skriet? Darbs mīl, ka esi pie vietas. Būvservis LV.
1: Cenas un piegādes termiņi ārsienu siltināšanas materiāliem aug? Tad jau izdevīgāk būvēt no Bauroka Ekoterm Plus 500 bez siltināšanas.
0: Visvienkāršāk sakomplektēt un pasūtīt būvmateriālus tomēr ir interneta veikalā Būvservis LV.
2: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% saulesbrillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Dundas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
3: Jūrmala. Vasara. Trīs neatkārtojami vakari. Laimā randevu Jūrmalā 2026. Dzīvais skanējums. Randevu.

and slowly. I hear my voice as if somebody else was speaking.

Latvijā šodien būs mainīgs mākoņu daudzums. Austrumu novados pa laikam līs. Būs lēns līdz mērens, bet centrālajos un austrumu rajonos brāzmains ziemeļrietumu vējš un gaisa temperatūra no 13 grādiem Kurzemes piekrastē līdz 18 Zemgalē. Arī Rīgā saule šodien mīsies ar mākoņiem, būtiskus nokrišņus sinoptiķi nesola un gaisa temperatūra būs ap 16 grādiem.

ziņas pulksten 10:00 rītā ar tām studijā Ainārs Rutkēvičs. Izsludināts konkurss uz valsts kancelejas direktora amatu, piedāvājot mēneša algu 7255 eiro apmērā pirms nodokļu nomaksas. Tā liecina oficiālajā izdevumā Latvijas Vēstneses publicētais paziņojums. No pretendentiem cita starpā tiek prasīta atbilstība likuma prasībām, to starp, lai saņemtu speciālo atļauju pieejai valsts noslēpumam, kā arī nevainojama reputācija. Amata konkursam jāpiesakās līdz 15. jūnijam un pretendentu atlase notiks 3 kārtās. Un jau vēstīts, ka iepriekš atstādinātais valsts kancelejas direktors Raivis Kronbergs 18. maijā atstāja amatu. Valsts autoceļu tīklā būvdarbi pat laban notiek 43 posmos. Uzņēmuma Latvijas valsts ceļi apkopotā informācija liecina, ka lielākie satiksmes ierobežojumi uz valsts galvenajiem autoceļiem ir uz Daugavpils šosejas no Gosporiem līdz Nīdzgalei un no Kalnišķiem līdz Ļūbastei. Daugavpils apvedceļa mezglā un tā posmā līdz Sventei, kā arī uz Bauskas šosejas pie ievada Rīgā, kur notiek dienvidu tilta 4. Kārtas būvdarbi un tiek izbūvēts gājēju un velosipēdistu infrastruktūras savienojums starp Ķekavu un Rīgu. Savukārt uz valsts reģionālajiem autoceļiem lielākie satiksmes ierobežojumi ir uz Gulbenes vientuļu ceļa no Litenes līdz Balviem un Bauskas aizkrauklis ceļa no Ozolainas līdz Bārbelei, kur posms pie Ozolainas ir slēgts tranzīta satiksmei. Latvijas valsts ceļi arī vērš autovadītāju uzmanību uz to, ka šajā nedēļas nogalē Dienvidu Kurzemes novadā notiks rallijs Kurzeme 2026, tāpēc tur būs slēgti atsevišķi valsts vietējo autoceļu posmi un šoferiem būs jāizmanto apbraucamie ceļi. Rumānijas pierobežas pilsētā Galacā aizvadītajā naktī daudz dzīvokļu namā ietriecies Krievijas drons, kā rezultātā izcēlās ugunsgrēks un 2 cilvēki guva ievainojumus, tā paziņojusi Rumānijas aizsardzības ministrija. Rumānijas bruņotie spēki pacēla gaisā 2 iznīcinātājus F-16 un helikopteru, kuriem tika uzdots notriekt mērķi un skartās teritorijas iedzīvotājiem tika izsūtīti brīdinājumi. Ziņojumi. Rumānijas ārlietu ministrija apsūdzējusi Krieviju nopietnā un bezatbildīgā eskalācijā. Maskavai turpinot izdarīt spiedienu uz Erevānu pirms nākamā svētdiena gaidāmajām Armēnijas parlamenta vēlēšanām, Krievija noteikusi importa ierobežojumus Armēnijas augļiem un dārziņiem. Jāpiebilst, ka pagājušajā nedēļā Krievija ieviesa līdzīgus ierobežojumus Armēnijas ziedu importam un tās patērētāju drošības uzraudzības iestāde ir aizliegusi pārdot dažus Armēnijas vīnus un konjakus. Bet Eiropas komisija vakar piemēroja 200 miljonu eiro naudas sodu Ķīnas tiešsaistes iepirkšanās platformai Temu par Eiropas Savienības noteikumu pārkāpumiem tirgojot nelegālus produktus. Komisija norādījusi, ka uzņēmums nav pienācīgi identificējis, analizējis un novērtējis sistēmiskos riskus, kas saistīti ar nelegālu preču piedāvāšanu savā platformā, kā arī ar to saistīto kaitējumu patērētājiem Eiropas Savienībā. Temu tagad ir jāsamaksā soda nauda un līdz 28. augustam jāiesniedz plānu ar pasākumiem, lai novērstu konstatētos pārkāpumus. Ja uzņēmums šo prasību neievēros, tam var tikt piemēroti periodiski naudas sodi. Kompānijas pārstāvji jau paziņojuši, ka respektē nepieciešamību pēc skaidriem un vienotiem noteikumiem digitālajā ekonomikā, taču uzskata Eiropas komisijas piemēroto sodu par nesamērīgu. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkēvičs.

0: Rimi zemocenu grozs. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 1. jūnijam īsie gurķi 1,99 eiro kilogramā. Cūgaļas lāpstiņa bez kaula Rimi 2,99 eiro kilogramā. Sviests Rimi 200 grami 99 centi. Rimi.
1: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz ciparu, lai iepirktos?
2: Oh, kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
1: Ko? Tiešām?
3: Mastercard kliktu pēļļauj norēķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard kliktu pēļ savā bankā.

Sveiks, Rādio SVH Gold klausītāji! Mans vārds ir Artis Pabriks, un šo dziesmu I Want It All no Queen es vēlētos nogādāt tieši tev!

Latvijā šodien būs mainīgs mākoņu daudzums. Austrumu novados pa laikam līs. Būs lēns līdz mērens, bet centrālajos un austrumu rajonos brāzmains ziemeļrietumu vējš un gaisa temperatūra no 13 grādiem Kurzemes piekrastē līdz 18 Zemgalē. Arī Rīgā saule šodien mīsies ar mākoņiem, būtiskus nokrišņus sinoptiķi nesola un gaisa temperatūra būs ap 16 grādiem.

ziņas pulkstenā 11. priekšpusdienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Lēmumu pieņemšana jaunā premjera Andra Kulberga vadītajā četru partiju koalīcijā priekšvēlēšanu laikā nebūs viegla. Tā šorīt intervijā Latvijas televīzijai sprieda valsts prezidents Edgars Rinkevičs, neizslēdzot, ka valdības darbā vēl būs daudz diskusiju un strīdu. Skaidrojot premjera nominācijas izvēli, prezidents klāstīja, ka viņam šķitis svarīgi atbildību par valdību uzticēt tā brīža opozīcijas partijai. Kulbergā viņš saskatot enerģiju un darba spējas. Rinkevičs izvairījās sniegt vērtējumu par Zaļo un Zemnieku savienības palikšanu Zemkopības ministrijas vadībā, lai arī šī politiskā spēka vadības laikā sākusies kokrūpnieku lieta. Rinkeviča traktējumā politisko atbildību šajā lietā novērtēšot vēlētāji, bet tiesisko atbildību izmeklētāji. Savukārt prezidentam esot jābūt neitrālam un jāizvairās no partiju savstarpējiem ķīviņiem. Izsludināts konkurss uz valsts kancelejas direktora amatu, piedāvājot mēneša algu 7255 eiro apmērā pirms nodokļu nomaksas. Tā liecina oficiālajā izdevumā Latvijas Vēstneses publicētais paziņojums. No pretendentiem cita starpā tiek prasīta atbilstība likuma prasībām, to starp, lai saņemtu speciālo atļauju pieejai valsts noslēpumam, kā arī nevainojama reputācija. Amata konkursam jāpiesakās līdz 15. jūnijam un pretendentu atlase notiks trīs kārtās. Jau vēstīts, ka iepriekš atstādinātais valsts kancelejas direktors Raivis Kronbergs 18. maijā atstāja amatu. Valsts autoceļu tīklā būvdarbi pat laban notiek 43 posmos. Uzņēmuma Latvijas valsts ceļi apkopotā informācija liecina, ka lielākie satiksmes ierobežojumi uz valsts galvenajiem autoceļiem ir uz Daugavpils šosejas no Gosporiem līdz Nīdzgalei un no Kalnišķiem līdz Ļūbastei, Daugavpils apvedceļa mezglā un tā posmā līdz Sventei, kā arī uz Bauskas šosejas pie Ievada Rīgā, kur notiek dienvidu tilta 4. Kārtas būvdarbi un tiek izbūvēts gājēju un velosipēdistu infrastruktūras savienojums starp Ķekavu un Rīgu. Savukārt uz valsts reģionālajiem autoceļiem lielākie satiksmes ierobežojumi ir uz Gulbenes vientuļu ceļa no Litenes līdz Balviem, uz Bauskas aizkrauklis ceļa no Ozolainas līdz Bārbelei un tur slēgts ir posms pie Ozolainas tranzīta satiksmes. Rumānijas pierobežas pilsētā Galacā aizvadītajā naktī daudz dzīvokļu namā ietriecies Krievijas drons, kā rezultātā izcēlās ugunsgrēks un divi cilvēki guva ievainojumus. Tā paziņojusi Rumānijas aizsardzības ministrija. Rumānijas bruņoties spēki pacēla gaisā divus iznīcinātājus F-16 un helikopteru, kuriem tika uzdots notriekt mērķi un skartās teritorijas iedzīvotājiem tika izsūtīti brīdinājuma ziņojumi. Rumānijas ārlietu ministrija apsūdzējusi Krieviju nopietnā un bezatbildīgā eskalācijā. Krievijas spēki pagājušajā naktī ar bezpilota lidaparātiem uzbrukuši arī Turcijas kravas kuģim, kas no Odesas apgabala devās uz Turciju, izraisot ugunsgrēku un ievainojot divus cilvēkus. Tā paziņoja Ukrainas jūras spēki. Abi cietušie evakuēti ar jūras spēku kuteriem un nogādāti medicīnas iestādē. Bet Maskavai turpinot izdarīt spiedienu uz Erevānu pirms nākamā svētdiena gaidāmajām Armēnijas parlamenta vēlēšanām, Krievija noteikusi importa ierobežojumus Armēnijas augļiem un dārzeņiem. Jau pagājušajā nedēļā Krievija ieviesa līdzīgus ierobežojumus Armēnijas ziedu importam un tā ir aizliegusi pārdot arī dažus Armēnijas vīnus un konjakus. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: jāraksta tik daudz ciparu, lai iepirktos.
1: Oh, kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
0: Ko? Tiešām?
2: Mastercard kliktu pay ļauj norēķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard kliktu pay savā bankā.
3: Kā Senukai izdevīgas cenas katru dienu. Domaletī iekarināms krēsls 79,99. Turisma krēsls. Dažādas krāsas 29,99. Četurvietīgs dārza mēbeļu komplekts 79,99. Kā Senukai. Piedāvājumi spēkā kā Senukai veikalos un e-veikala smartvedu biedriem.
4: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% saules brillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Dundas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
5: Apstājies uz brīdi. Ko patiesībā nozīmē būt vīrietim? Ne lomai, ne amatam, ne tēlam, bet pašam sev. Ja tu esi vecāks par 35 un iekšā skan jautājums, uz kuru vēl neesi atbildējis, klausies uzmanīgi. Šovasar Latvijā notiks vīriešu iniciācijas rituāls. 5 dienas, kas maina visu. Piesakies stacija LV.

0: Sveiciens, te Kristīna Pārža
1: un Dits Bardo.
0: Un tūlīt Radio SVH Gold jūs dzirdēsiet mūsu mīļāko dziesmu
1: Johnny Mitchell, Both Sides Now.

0: reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
1: Ai, biroja telpas aplūda, nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
0: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un teica, ka 2028. Gadā pilnīgi visiem aizdevumiem tiek piemērota LKPP zemāku procentu garantija.
1: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
0: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
2: Kas noticis?
3: Viņš smējās par mani.
2: Es tevī klausos. Es tevi dzirdu.
4: Tev tas ir maz, viņai viss. Māza tava rīcība, bērnam liela drošība. Uzklausi un sniedz atbalstu. Uzzini, ko darīt, lai bērns justos droši. Atbalsts bērniem.lv/vecākiem. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.

Latvijā šodien būs mainīgs mākoņu daudzums. Austrumu novados pa laikam līs. Būs lēns līdz mērens, bet centrālajos un austrumu rajonos brāzmains ziemeļrietumu vējš un gaisa temperatūra no 13 grādiem Kurzemes piekrastē līdz 18 Zemgalē. Arī Rīgā saule šodien mīsies ar mākoņiem, būtiskus nokrišņus sinoptiķi nesola un gaisa temperatūra būs ap 16 grādiem.

ziņas pulksten 12. Dienā ar tām studijā Ēnārs Rutkevičs. Olainas novadā vakar ugunsgrēkā gājis bojā cilvēks. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests izsaukumu saņēma ap pulksten 6. Vakarā divstāvu dzīvojamā mājā. Liesmas bija pārņēmušas kopumā 120 kvadrātmetru lielu platību. Savukārt viens cilvēks cietis ugunsgrēkā Rīgā Maltas ielā, kuru splīds bija piededzis bez uzraudzības atstāts ēdiens. Tāpat aizvadītajā diennaktī uz vienoto ārkārtas palīdzības izsaukumu numuru 112 saņemti 43 pieteikumi par spēcīgā vēja radītajiem postījumiem. Lielākoties tas uz ceļa braucamās daļas bija nogāzis kokus. Visvairāk izsaukumu 18 saņemti Rīgā. Latvijas SOS bērnu ciematu asociācija pirmdien gaidāmajā starptautiskajā bērnu aizsardzības dienā aicina sabiedrību un uzņēmējus atbalstīt nevalstiskās organizācijas, kas palīdz grūtībās nonākušām ģimenēm ar bērniem. Tā norādījusi, ka līdztekus dzimstības kritumam Latvijā ik gadu ap 1000 bērnu nonāk situācijā, kad par viņiem vecāku vietā rūpējas valsts vai līdzcilvēki, turklāt samazinās tādu cilvēku skaits, kas ir gatavi uzņemt bērnus ģimenē. Asociācijas sniegtā informācija liecina, ka pērnā gada beigās ārpus ģimenes aprūpē Latvijā bija 5160 bērnu, no tiem teju 600 bija bērnu aprūpes iestādēs. Daļa no viņiem saskaras ar smagām traumām, veselības problēmām, sarežģītu uzvedību vai atkarībām, kas būtiski samazina viņu iespējas nonākt audžu ģimenēs. Lēmumu pieņemšana jaunā premjera Andra Kulberga vadītajā četru partiju koalīcijā priekšvēlēšanu laikā nebūs viegla. Tā šorīt intervijā Latvijas televīzijai sprieda valsts prezidents Edgars Rinkevičs, neizslēdzot, ka valdības darbā vēl būs daudz diskusiju un strīdu. Skaidrojot premjera nominācijas izvēli, prezidents klāstīja, ka viņam šķitis svarīgi atbildību par valdību uzticēt tā brīža opozīcijai. Partijai. Kulbergā viņš saskatot enerģiju un darba spējas. Rinkevičs izvairījās sniegt vērtējumu par Zaļo un Zemnieku savienības palikšanu Zemkopības ministrijas vadībā, lai arī šī politiskā spēka vadības laikā sākusies kokrūpnieku lieta. Rinkeviča traktējumā politisko atbildību šajā lietā novērtēšot vēlētāji, bet tiesisko atbildību izmeklētāji, savukārt prezidentam esot jābūt neitrālam un jāizvairās no partiju savstarpējiem ķīviņiem. Valsts robežsardze vakar novērsusi 52 nelegālo migrantu mēģinājumus šķērsot Latvijas un Baltkrievijas robežu. Tādējādi kopumā no pretlikumīgas iekļūšanas valstī šogad ir atturēti 4274 cilvēki. Rumānijas pierobežas pilsētā Galacā aizvadītajā naktī daudz dzīvokļu namā ietriecies Krievijas drons, kā rezultātā izcēlās ugunsgrēks un divi cilvēki guva ievainojumus. Rumānijas bruņotie spēki gaisā pacēla divus iznīcinātājus F-16 un helikopteru un skartās teritorijas iedzīvotājiem tika izsūtīti brīdinājuma ziņojumi. Rumānijas ārlietu ministrija apsūdzējusi Krieviju nopietnā un bezatbildīgā eskalācijā un saistībā ar incidentu izsaukusi Krievijas vēstnieku. Krievijas spēki pagājušajā naktī ar bezpilota lidaparātiem uzbrukuši arī Turcijas kravas kuģim, kas no Odesas apgabala devās uz Turciju, izraisot ugunsgrēku un ievainojot divus cilvēkus, tā paziņoja Ukrainas jūras spēki. Abi cietušie evakuēti ar jūras spēku kuteriem un nogādāti medicīnas iestādē. Bet Latvijas hokeja izlase no pasaules čempionāta Rīgā atgriezīsies vairākās grupās. Astoņi spēlētāji un pāris personāla darbinieki šopēcpusdien bez 15 minūtēm 6:00 ielidos ar reisu no Varšavas, bet lielākā un atlikusī grupa Rīgā atgriezīsies rīt bez 15 minūtēm 1:00 ar reisu no Cīrihes. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: Kā Senukai izdevīgas cenas katru dienu. Dīnī zāles pļāvējs robots 2000 kvadrātmetru platībai 869 eiro. Oko zāles pļāvējs. Darba platums 50 cm 199 eiro. Makita akumulātora trimmeris 199 eiro. Kā Senukai. Piedāvājumi spēkā Kā Senukai veikalos un e-veikala smartvet biedriem.
1: Sagatavojies vasarai! Atlaids līdz 30% saulesbrillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. Stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
2: No 26. maija Mākslas muzejas Zuzeum aicina uz vasaras izstādi Mama, Māte daba. Izstādē apskatāmi starptautisku mākslinieku darbi, sākot no Latvijas līdz Austrālijai, Azerbaidžānai un Brazīlijai, piedzīvo, kā daba un cilvēks miedarbojas mākslā. Izstādē pieejama arī zona bērniem, kurā katrs mazais mākslinieks var kļūt par daļu no izstādes. Nāc uz Zuzeum, Lačplēša ielā 101, bērniem ieeja bez maksas.
3: Tu strādā, tu nodrošini, tu turies, bet vai tu dzīvo? Ko patiesībā nozīmē būt vīrietim? Ne lomai, ne tēlam, pašam sev. Šovasar Latvijā notiks vīriešu iniciācijas rituāls. Vīriešiem no 35 gadiem, 5 dienas dabā, vīru lokā, bez maskām. Tas var mainīt visu. Piesakies stacija LV.

0: Ikdienas Skanstei kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanstei. Līdz 1. jūnijam sviests Rimi 200 grami 89 centi. Saules puķu eļļa Floriol 1 litrs 1,69 eiro. Mini plūmju tomāti Mix Rimi 1 kg 3,59 eiro. Akcijas spēkā ierobežotam preču daudzumam vienā pirkumā. Rimi – gudra izvēle!
1: Kopā ar Roda Racing Piķernieku trasē. Nepalaid garām 5. un 6. jūnijā. Lielākās

0: un Roda Racing par uzvaru katrā aplī.
1: Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašaizliegušos personu reģistrs registrs.iaui.gov.lv.
2: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz cipari, lai iepirktos?
3: Oh, kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
2: Ko? Tiešām?
4: Mastercard kliktu pay ļauj norēķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard kliktu pay savā bankā.

Latvijā šodien būs mainīgs mākoņu daudzums. Austrumu novados pa laikam līs. Būs lēns līdz mērens, bet centrālajos un austrumu rajonos brāzmains ziemeļrietumu vējš un gaisa temperatūra no 13 grādiem Kurzemes piekrastē līdz 18 zemgalē. Arī Rīgā saule šodien mīsies ar mākoņiem, būtiskus nokrišņus sinoptiķi nesola un gaisa temperatūra būs ap 16 grādiem.

ziņas pulksteni vienos dienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Atsevišķi Jelgavas domes opozīcijas deputāti pauduši bažas par iespējams Jelgavas slimnīcas bērnu nodaļas slēgšanu slimnīcu tīkla optimizācijas gaitā, tikmēr ne veselības ministrijā, ne pašvaldībā, ne stacionārā skaidru atbildi par nodaļas nākotni nesniedz. Veselības ministrs Hosam Sabū Merī izteicies, ka sarunas par speciālistu pieejamību vēl notiek ar vairākām slimnīcām. Pediatrijas jomā metodiskais vadības centrs vērtējot kvalitāti un speciālistu pieejamību, kā arī kopā ar ministriju skatot pakalpojumu karti. Ministrs uzsvēra, ka Jelgavā bērnu gultām ir jābūt tomēr iespējams mazākā apjomā nekā pat laban, jo slodze nesot tik liela un daļa pacientu dodas uz Rīgu. Vienlaikus Jelgavā jābūt dežūrārstu nodrošinājumam un pieejamai neatliekamajai palīdzībai bērniem. Latvijas SOS bērnu ciematu asociācija pirmdien gaidāmajā starptautiskajā bērnu aizsardzības dienā aicina sabiedrību un uzņēmējus atbalstīt nevalstiskās organizācijas, kas palīdz grūtībās nonākušām ģimenēm ar bērniem. Tā norādījusi, ka līdztekus dzimstības kritumam Latvijā ik gadu ap 1000 bērnu nonāk situācijā, kad par viņiem vecāku vietā rūpējas valsts vai līdzcilvēki, turklāt samazinās tā tādu cilvēku skaits, kas ir gatavi uzņemt bērnus ģimenē. Asociācijas sniegtā informācija liecina, ka pērnā gada beigās ārpus ģimenes aprūpē Latvijā bija 5160 bērnu, no tiem teju 600 bija bērnu aprūpes iestādēs. Daļa no viņiem saskaras ar smagām traumām, veselības problēmām, sarežģītu uzvedību vai atkarībām, kas būtiski samazina viņu iespējas nonākt taudžu ģimenēs. Jaunajai valdībai ir jāpieņem lēmums par dzelzceļa projekta Rail Baltica pabeigšanu vēlākais līdz 2035. Gadam. Tā izteicies Baltijas valstu kopuzņēmuma RB Rail padomes priekšsēdētājs Matīs Spaigle. Viņš norādījis, ka šāds lēmums dotu piegādātājiem iespēju strādāt saprātīgos termiņos, jo pat laban neviens nav gatavs uzņemties projekta īstenošanu līdz 30. Gadam, vai arī prasa par to nesamērīgi augstu cenu. Paegle arī uzsvēris, ka ir jāizmanto Eiropas Savienības finanšu instruments SAFE. Latvija jau ir atstājusi uz galda 2,2 miljārdu eiro aizdevumu uz 45 gadiem ar 10 gadu atlikto atmaksu un esam pirmā dalība valsts, kas atsakās no šādiem nosacījumiem. Paegle piebildis, ka ar šiem līdzekļiem varētu pabeigt pusi pamattrases. Ja arī šo instrumentu Latvija palaidīs garām, vēlāk šī nauda tāpat būs jāaizņemas, bet ar būtiski sliktākiem nosacījumiem un daudz lielākā apmērā, jo kavēšanās projektu sadārdzina aptuveni par 200 miljoniem eiro gadā. Baltijas valstīm ir konkurētspējas priekšrocības vairākās stratēģiskās nozarēs, izcila infrastruktūra, talants un labi inovāciju ekosistēmas pamati, taču vienlaikus trūkst politikas koordinācijas, finansēšanas mehānismu un ciešākas sadarbības starp uzņēmējiem un pētniekiem, lai šīs priekšrocības pārvērstu izaugsmē. Tā secināts Rīgā vakar notikušajā augsta līmeņa fórumā Beyond Borders, kuru rīkoja ārvalstu investoru padome Latvijā kopā ar Latvijas investīciju un attīstības aģentūru un citiem partneriem. Tā laikā trīs neatkarīgu pētījumu prezentācijās un atklātās diskusijās starp investoriem, uzņēmumu vadītājiem, politikas veidotājiem un pētniekiem izskanēja vienots vēstījums. Reģiona priekšrocības jau ir izveidotas. Reģiona stiprās puses ir skaidras un nākamais izaicinājums ir tā mērogot ātrāk un efektīvāk. Bet Latvijas hokeja izlase no pasaules čempionāta Rīgā atgriezīsies vairākās grupās. Astoņi spēlētāji un pāris personāla darbinieki šopēcpusdien bez 15 minūtēm 6:00 ielidos ar reisu no Varšavas, bet lielākā un atlikusī grupa Rīgā atgriezīsies rīt bez 15 minūtēm 1:00 ar reisu no Cīrihes. Tās bija ziņas un studijā Ainārs.

0: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz ciparu, lai iepirktos?
2: Oh, kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
1: Ko? Tiešām?
3: Mastercard kliktu pei ļauj norēķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard kliktu pei savā bankā.
4: Sagatavojies vasarai! Atlaidz līdz 30% saules brillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Dontas ielā 19A, 2. Stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
5: Jūrmalā. Vasara. Trīs neatkārtojami vakari. Laimā randevu Jūrmalā 2026. Dzīvais skanējums. Randevu.

Čau, mani sauc Matīs Sansviesuls, esmu uzņēmējs, kad no rītiem man ir grūti pamosties, grūti piespiest sevi iet uz treniņiem, grūti piespiest sevi iet un būvēt nākošo biznesu, es uzlieku priekš sevi šo dziesmu, Eye of the Tiger. Tā kā tad, kad tev pietrūkst motivācijas, klausies šo hītu.

0: Ikdienas Skanste kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanste. Līdz 1. jūnijam sviests Rimi 200 grami 89 centi. Saules puķu eļļa Floriol 1 litrs 1,69 €. Mini plūmju tomāti Mix Rimi 1 kg 3,59 €. Akcijas spēkā ierobežotam preču daudzumam vienā pirkumā. Rimi – gudra izvēle.
1: Apstājies uz brīdi. Ko patiesībā nozīmē būt vīrietim? Ne lomai, ne amatam, ne tēlam, bet pašam sev. Ja tu esi vecāks par 35 un iekšā skan jautājums, uz kuru vēl neesi atbildējis, klausies uzmanīgi. Šovasar Latvijā notiks vīriešu iniciācijas rituāls. 5 dienas, kas maina visu. Piesakies! Stacija LV.
2: Labrīt, lupatas! Atceļam slinkumu, kurnēšanu un čīkstēšanu. Laiks izdarīt ko episku. 100 km subdēļa vienā diennaktī no Burnieka līdz jūrai ir tieši tik episki. Lielākais submaratons Ziemeļeiropā jau 30. maijā. Ja neesi gatavs 100 km, tad ir pieejama Salacu 44 km. Un vairs nekādu atrunu. Piesakies Salacu 100 vai Salacu 44 un veic episku izrāvienu savā dzīvē.

ja jūs tiešām domājat, ka smagais metāls un viss tas, ko jūs klausieties beidzamos 25 gadus, ir radies ne no kurienes, ja jūs ļoti būtiski kļūdaties. Ir viens ansambls, kas visu to uzsāk. Un viņš sauc ne vairāk, ne mazāk kā Led Zeppelin.

Latvijā šodien mainīgs mākoņu daudzums, valsts austrumos brīžiem lietus, pūš lēns līdz mērens, centrālajos un austrumu rajonos brāzmains ziemeļrietumu vējš, gaisa temperatūra no plus 13 grādiem Kurzemes piekrastē līdz plus 18 Zemgalē. Rīgā starp mākoņiem uzspīd saule, būtisks nokrišņus sinoptiķi nesola un gaisa temperatūra ap plus 16 grādiem.

ziņas ar tām ēterā Agnese Vasermane. Šodien Starptautiskās hokeja federācijas kongresā 2030. Gada pasaules čempionāta rīkošana piešķirta Latvijai un Somijai. Turnīrs Rīgā un Helsinkos norisināsies no 17. Maija līdz 2. Jūnijam. Rīga un Helsinki uzņems pa vienai apakšgrupai, abās pilsētās norisināsies pa divām ceturdaļu fināla spēlēm, bet pusfināli un medaļu cīņas tiks aizvadītas Helsinkos. Kā zinām, šogad Latvijas vīriešu hokeja izlase pasaules čempionāta ceturdaļu finālā ar 0-2 vakar zaudēja Norvēģijai. Čempionātu Latvijas izlase noslēgusi 6. Vietā. Aviokompānija AirBaltic ir atmaksājusi pirmo aizdevuma daļu 6,4 miljonu eiro apmērā, tā informē Satiksmes ministrija. Valsts budžeta aizdevums 30 miljonu eiro apmērā līdz sabiedrībai tika piešķirts, lai stabilizētu aviokompānijas īstermiņa likviditāti un nodrošinātu nepārtrauktu operacionālo darbību līdz biznesa plāna īstenošanai. Atbilstoši līgumam aizdevumu AirBaltic izmaksā pakāpeniski un tā atmaksa paredzēta pa daļām līdz 31. Augustam. Latvijas iekšzemes koprodukts šogad pirmajā ceturksnī salīdzināmajās cenās pēc sezonāli un kalendāri nekoriģētajiem datiem ir pieaudzis par 2,5%, salīdzinot ar pagājušā gada attiecīgo laika posmu, tā ziņo Centrālā statistikas pārvalde. Rumānijas ziemē rietumos vietējie iedzīvotāji netālu no Basestu ciemata ir atraduši vēl vienu dronu, kuru spānu plētums ir 3 metri. Tā vēsta raidorganizācija TVR atsaucoties uz vietējo mēru. Saskaņā ar sākotnējiem datiem sprākstvielu dronā nav bijis. Kā ziņots pagājušajā naktī cits Krievijas drons Rumānijas pierobežas pilsētā Galacā ietriecās daudz dzīvokļu namā, divi cilvēki gūši vieglus ievainojumus. NATO ģenerālsekretārs Marks Rite šodien sarunā ar Rumānijas prezidentu apliecinājis alianses absolūtu solidaritāti un nosodījis Krieviju par drona ietriekšanos dzīvojamajā namā Rumānijā. Latvijas policija sadarbībā ar Ukrainas tiesību sargājošajām iestādēm Eurojust un Latvijas prokuratūru ir apturējusi organizētas noziedzīgas grupas darbību, kas Ukrainas pilsētā Harkivā uzturēja krāpniecisku zvanu centru. Noziedzīgās darbības mērķtiecīgi vērstas pret gados vecākiem cilvēkiem, kuri jau iepriekš bija cietuši no krāpnieciskām darbībām. Identificēti vismaz 50 cietušie Latvijā, no kuriem izkrāpti vismaz 100 tūkstoši. Eiro. Latvijā šobrīd būvdarbi notiek 43 ceļu posmos. Lielākie satiksmes ierobežojumi uz valsts galvenajiem ceļiem ir uz Daugavpils šosejas no Gosporiem līdz Nīcgalei un no Kalniškiem līdz Ļūbastei, uz Daugavpils apvedceļa mezglā un posmā līdz Sventei, kā arī uz Bauskas šosejas pie ievada Rīgā. Šajā nedēļas nogalē Dienvidu Kurzemes novadā notiks arī rallijas Kurzeme, tāpēc būs slēgti atsevišķi valsts vietējo autoceļa posmi un autovadītājiem jāizmanto apbraucamie ceļi. Un tuvākajās dienaktīs Latvijā gaisa temperatūra pakāpeniski paaugstināsies, vējš pierims un brīžiem gaidāms lietus. Māja pēdējā sestdienā laiks būs pārsvarā saulains, valsts austrumos mākoņains, bet pēcpusdienā gaiss iesils līdz plus 17-22 grādiem. Svētdien visā valstī varētu būt mākoņains laiks, bet bez ievērojumiem nokrišņiem, un gaisa temperatūra plus 12-21 grāds. Jūnija pirmajā nedēļā dažbrīd Latvijā gaidāms lietus arī pērkons, saulainākajās un siltākajās dienās gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 20-25 grādiem, nedēļas otrajā pusē arī naktis kļūs vasarīgi siltas un gaisa temperatūra vairs nenoslīdēs zemāk par plus 10-15 grādiem. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: Kā senukai izdevīgas cenas katru dienu. Tuja Brabants 60 līdz 80 cm 3,99. Mulča vidējas frakcijas 50 litri 3,59. Petūnija tikai eiro 69. Kā senukai. Piedāvājumi spēkā kā senukai veikalos un e-veikala Smartnet biedriem.
1: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, aizdevums telpu remontam, transporta līdzekļu iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs pārspēsim citu piedāvājumu. Visiem aizdevumiem tiek piemērota LKPP zemāku procentu garantija. Patenta numurs M78207. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
2: Jūrmala. Vasara. Trīs neatkārtojami vakari. Laima randevu Jūrmalā 2026. Dzīvais skanējums. Negaidīti dueti un tā īpašā atmosfēra, kuras dēļ atgriežas atkal un atkal. No 24. Līdz 26. Jūlijam Dzintaru koncertzālē. Biļetes Laima Festival LV. Uztikšanos jūrmalā.

Ar jums runā Ivars Godmans. Jums ir tas gods un tā laime tūlīt klausīties ansambli, kuru sauc Creedence Clearwater Revival, un kur ir tas galvenais dziedātājs, kur sauc par John Fogerty.

Latvijā šodien mainīgs mākoņu daudzums, valsts austrumos brīžiem lietus, pūš lēns līdz mērens, centrālajos un austrumu rajonos brāzmains ziemeļrietumu vējš, gaisa temperatūra no plus 13 grādiem Kurzemes piekrastē līdz plus 18 Zemgalē. Rīgā starp mākoņiem uzspīd saule, būtisks nokrišņus sinoptiķi nesola un gaisa temperatūra ap plus 16 grādiem.

ziņas ar tām ēterā Agnese Vasermane. Šodien Starptautiskās hokeja federācijas kongresā 2030. Gada pasaules čempionāta rīkošana piešķirta Latvijai un Somijai. Turnīrs Rīgā un Helsinkos norisināsies no 17. Maija līdz 2. Jūnijam. Rīga un Helsinki uzņems pa vienai apakšgrupai, abās pilsētās norisināsies pa divām ceturdaļu fināla spēlēm, bet pusfināli un medaļu cīņas tiks aizvadītas Helsinkos. Kā zinām, šogad Latvijas vīriešu hokeja izlase pasaules čempionāta ceturdaļu finālā ar 0-2 vakar zaudēja Norvēģijai. Čempionātu Latvijas izlase noslēgusi 6. Vietā. Aviokompānija Air Baltic ir atmaksājusi pirmo aizdevuma daļu 6,4 miljonu eiro apmērā, tā informē Satiksmes ministrija. Valsts budžeta aizdevums 30 miljonu eiro apmērā līdz sabiedrībai tika piešķirts, lai stabilizētu aviokompānijas īstermiņa likviditāti un nodrošinātu nepārtrauktu operacionālo darbību līdz biznesa plāna īstenošanai. Atbilstoši līgumam aizdevumu Air Baltic izmaksā pakāpeniski un tā atmaksa paredzēta pa daļām līdz 31. Augustam. Latvijas iekšzemes koprodukts šogad pirmajā ceturksnī salīdzināmajās cenās pēc sezonāli un kalendāri nekoriģētajiem datiem ir pieaudzis par 2,5%, salīdzinot ar pagājušā gada attiecīgo laika posmu, tā ziņo Centrālā statistikas pārvalde. Rumānijas zīmē rietumos vietējie iedzīvotāji netālu no Baseštu ciemata ir atraduši vēl vienu dronu, kuras spānu plētums ir 3 metri. Tā vēsta raidorganizācija TVR atsaucoties uz vietējo mēru. Saskaņā ar sākotnējiem datiem sprākstvielu dronā nav bijis. Kā ziņots, pagājušajā naktī cits Krievijas drons Rumānijas pierobežas pilsētā Galacā ietriecās daudz dzīvokļu namā, divi cilvēki gūši vieglus ievainojumus. NATO ģenerālsekretārs Marks Ritte šodien sarunā ar Rumānijas prezidentu apliecinājis alianses absolūtu solidaritāti un nosodījis Krieviju par drona ietriekšanos dzīvojamajā namā Rumānijā. Latvijas policija sadarbībā ar Ukrainas tiesību sargājošajām iestādēm Eurojust un Latvijas prokuratūru ir apturējusi organizētas noziedzīgas grupas darbību, kas Ukrainas pilsētā Harkivā uzturēja krāpniecisku zvanu centru. Noziedzīgās darbības mērķtiecīgi vērstas pret gados vecākiem cilvēkiem, kuri jau iepriekš bija cietuši no krāpnieciskām darbībām. Identificēti vismaz 50 cietušie Latvijā, no kuriem izkrāpti vismaz 100 tūkstoši eiro. Latvijā šobrīd būvdarbi notiek 43 ceļu posmos. Lielākie satiksmes ierobežojumi uz valsts galvenajiem ceļiem ir uz Daugavpils šosejas no Gosporiem līdz Nīcgalei un no Kalniškiem līdz Ļūbastei, uz Daugavpils apvedceļa mezglā un posmā līdz Sventei, kā arī uz Bauskas šosejas pie ievada Rīgā. Šajā nedēļas nogalē Dienvidu Kurzemes novadā notiks arī rallijas Kurzeme, tāpēc būs slēgti atsevišķi valsts vietējo autoceļa posmi un autovadītājiem jāizmanto apbraucamie ceļi. Un tuvākajās dienaktīs Latvijā gaisa temperatūra pakāpeniski paaugstināsies, vējš pierims un brīžiem gaidāms lietus. Māja pēdējā sestdienā laiks būs pārsvarā saulains, valsts austrumos mākoņains, bet pēcpusdienā gaiss iesils līdz plus 17-22 grādiem. Svētdien visā valstī varētu būt mākoņains laiks, bet bez ievērojumiem nokrišņiem, un gaisa temperatūra plus 12-21 grāds. Jūnija pirmajā nedēļā dažbrīd Latvijā gaidāms lietus arī pērkons, saulainākajās un ciltākajās dienās gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 20-25 grādiem, nedēļas otrajā pusē arī naktis kļūs vasarīgi siltas, un gaisa temperatūra vairs nenoslīdēs zemāk par plus 10-15 grādiem. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: darīšana sniedz patiesu mieru. Taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Termasel odu atbaidītājs ar citrona eikaliptēļu rada dabisku nodiem brīvu zonu ikvienam dabas draugam. Vienkārši Termasel.
1: Labrīt, lupatas! Atceļam slinkumu, kurnēšanu un čīkstēšanu. Laiks izdarīt ko episku. 100 km subdēļa vienā diennaktī no Burnieka līdz jūrai ir tieši tik episki. Lielākais submaratons Ziemeļeiropā jau 30. maijā. Ja neesi gatavs 100 km, tad ir pieejama Salacu 44 km. Un vairs nekādu atrunu. Piesakies Salacu 100 vai Salacu 44 un veic episku izrāvienu savā dzīvē.
2: No 26. maija Mākslas muzejs Zuzeum aicina uz vasaras izstādi Mama, Māte Daba. Izstādē apskatāmi starptautisku mākslinieku darbi, sākot no Latvijas līdz Austrālijai, Azerbaidžānai un Brazīlijai, piedzīvo, kā daba un cilvēks miedarbojas mākslā. Izstādē pieejama arī zona bērniem, kurā katrs mazais mākslinieks var kļūt par daļu no izstādes. Nāc uz Zuzeum, Lačplēš ielā 101, bērniem ieja bez maksas.
3: Rocks tev ir sirdī, bet vasaras skaļākais piedzīvojums vēl tuvāk. No 18. līdz 29. maijām klausies Radio SVH Rock un laimē lidojumu divām personām uz Foo Fighters koncertu 12. jūnijā Stokholmā. Klausies Radio SVH Rock, sadzirdi īpašo konkursa signālu. Un 3 minūšu laikā iezvanies ēterā pa tālruni 26111892. Laimīgo uzvarētāju paziņosim 29. maijā. Vairāk par konkursa noteikumiem Radio SVH.

Šonakt Latvijā plus 3,8 grādi, bet Kurzemē gaisa temperatūrai noslīdot līdz 0 plus 2 grādiem ir gaidāmas salnas zāles augstumā, tāpēc nepieciešamības gadījumā jāveic augu aizsardzības pasākumi. Rīt dienā Latgalē un Vidzemes austrumos apmācies laiks un iespējams lietus, bet citviet Latvijā saulaina sestdiena. Pūtīs lēns līdz mērens ziemeļa puses vējš un gaisa temperatūra no plus 11 grādiem Latgales austrumos līdz plus 22 grādiem vietām Zemgalē un Kurzemes vidienē. Rīgā šonakt un rīt dienā bez nokrišņiem gaisa temperatūra naktī plus 7-9, rīt dienā 17-19 grādu un gaidāms saulains

Ar ziņām ēterā Agnese Vasermani. Latvijas iekšzemes koprodukts šogad pirmajā ceturksnī salīdzināmajās cenās pēc sezonāli un kalendāri nekoriģētajiem datiem ir pieaudzis par 2,5% salīdzinot ar pagājušā gada attiecīgo periodu, tā ziņo centrālās statistikas pārvalde. Lielākā ieteikme uz IKP izaugsmi bijusi elektroenerģijas, gāzes apgādes, siltumapgādes un gaisa kondicionēšanas nozarei, kā arī produktu nodokļu pieaugumam. Šodien Starptautiskās hokeja federācijas kongresā 2030. Gada pasaules čempionāta rīkošana ir piešķirta Latvijai un Somijai. Rīga un Helsinki uzņems pa vienai apakšgrupai, abās pilsētās norisināsies pa divām ceturdaļu fināla spēlēm, bet pusfināli un cīņas par medaļām tiks aizvadītas Helsinkos. Kā zinām, šogad Latvijas vīriešu hokeja izlases pasaules čempionāta ceturdaļu finālā vakar ar 0-2 zaudēja Norvēģijai un čempionāta Latvijas izlase noslēdzas 6. Vietā. Latvijas izlase no pasaules čempionāta Rīgā atgriezīsies vairākās grupās. 8 spēlētāji un pāris personāla darbinieku šovakar bez 15 minūtēm 6. Vakarā ielidos ar reisu no Varšavas, bet lielākā un atlikusī grupa Rīgā atgriezīsies rīt bez 15 minūtēm 1. Dienā ar reisu no Cīrihes. Aviokompānija Air Baltic ir atmaksājusi pirmo aizdevuma daļu 6,4 miljonu eiro apmērā, tā informē satiksmes ministrija. Valsts budžeta aizdevums 30 miljonu eiro apmērā līdz sabiedrībai tika piešķirts, lai stabilizētu aviokompānijas īstermiņa likviditāti un nodrošinātu nepārtrauktu operacionālo darbību. Atbilstoši līgumam aizdevumu Air Baltic izmaksā pakāpeniski un tā atmaksa paredzēta pa daļām līdz 31. Augustam. Rumānijas bruņotajiem spēkiem nebija pietiekami daudz laika, lai notriektu dronu, kas bija ielidojis Rumānijas gaisa telpā un Galaces pilsētā ietriecās daudz dzīvokļu namā. Tā šodien paziņoja apvienoto spēku pavēlniecības ģenerālis George Maksims. Kā ziņots, Krievijas drona triecienā pagājušajā naktī 2 cilvēki Rumānijā guva vieglus ievainojumus. Vecuma sliekšņa paaugstināšana sociālo mediju lietošanai bez efektīviem vecuma pārbaudes un kontrolas mehānismiem neko būtisku nemainīs, tā norāda centra droši internets LV vadītāja Maija Katkauska. Vadot nodarbības un jautājot bērniem Latvijas skolās līdz 13 gadu vecumam, cik daudzi no viņiem reģistrējušies TikTokā, Instagramā, Snapchat vai citās sociālo mediju un spēļu platformās, vidēji 80% paceļot roku. Svarīgāk par aizliegumu būtu likt uzņēmumiem labot agresīvos un atkarību izraisošos algoritmus, kā arī nodrošināt bērnu vecumam atbilstošu saturu. Tā Maija Katkauska. Latvijā šobrīd būvdarbi notiek 43 ceļu posmos. Ceļu uzturētāji brīdina, ka nedēļas nogalē Dienvidu Kurzemes novadā notiks rallijas Kurzeme, tāpēc būs slēgti atsevišķi valsts vietējo autoceļu posmi un autovadītājiem būs jāizmanto apbraucamie ceļi. Bet svētdien 31. Maijā Rīgā norisināsies Rīgas velo maratons, tādēļ galvaspilsētā ir gaidāmi būtiski satiksmes ierobežojumi, kas pakāpeniski stāsies spēkā no sestdienas 5. Pievakarē. Gan rīt, gan parīt 11. Novembra Krastmalā tiks izslēgti luksofori un būs arī sabiedriskā transporta maršruta un arī to kustības grafiku izmaiņas. Un šovakar 6. Vakarā ar gājienu sāksies Jelgavas pilsētas svētki. Šo svētku laikā šovakar jārēķinās ar satiksmes ierobežojumiem Jelgavas centrā. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermani.

gatavot visu uz iesmiem? Gudra izvēle, tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 1. jūnijam Mellenes Rimi 400 grami, 3,99 €. Cūgaļas kakla karbonādes šašliks klasiskais Rimi 1 kg, 5,49 €. Karsti kūpināta karbonāde nākotne 6,99 € kilogramā. Rimi.

0: jūs ko nosapņojat, kopā mēs to piedzīvojam!
1: Ienāc latkredits.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Jūrmala. Vasara. Trīs neatkārtojami vakari. Laimā randevu Jūrmalā 2026. Dzīvais skanējums. Negaidīt.

0: Pētīšana sniedz patiesu mieru. Taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Termasel odu atbaidītājs ar citrona eikaliptēļu rada dabisku nodiem brīvu zonu ikvienam dabas draugam. Vienkārši Termasel.
1: Sagatavojies vasarai! Atlaids līdz 30% saules brillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Dundas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
2: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz cipari, lai iepirktos?
3: Oh, kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
2: Ko? Tiešām?
4: Mastercard kliktu pay ļauj norēķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard kliktu pay savā bankā.

Šonakt Latvijā plus 3,8 grādi, bet Kurzemē gaisa temperatūrai noslīdot līdz 0 plus 2 grādiem ir gaidāmas salnas zāles augstumā, tāpēc nepieciešamības gadījumā jāveic augu aizsardzības pasākumi. Rīt dienā Latgalē un Vidzemes austrumos apmācies laiks un iespējams lietus, bet citviet Latvijā saulaina sestdiena. Pūtīs lēns līdz mērens ziemeļa puses vējš un gaisa temperatūra no plus 11 grādiem Latgales austrumos līdz plus 22 grādiem vietām Zemgalē un Kurzemes vidienē. Rīgā šonakt un rīt dienā bez nokrišņiem gaisa temperatūra naktī plus 7-9, rīt dienā 17-19 grādu un gaidāms saulains laiks.

Ar ziņām ēterā Agnese Vasermani. Latvijas iekšzemes koprodukts šogad pirmajā ceturksnī salīdzināmajās cenās pēc sezonāli un kalendāri nekoriģētajiem datiem ir pieaudzis par 2,5% salīdzinot ar pagājušā gada attiecīgo periodu, tā ziņo Centrālās statistikas pārvalde. Lielākā ieteikme uz IKP izaugsmi bijusi elektroenerģijas, gāzes apgādes, siltumapgādes un gaisa kondicionēšanas nozarei, kā arī produktu nodokļu pieaugumam. Šodien Starptautiskās hokeja federācijas kongresā 2030. Gada pasaules čempionāta rīkošana ir piešķirta Latvijai un Somijai. Rīga un Helsinki uzņems pa vienai apakšgrupai, abās pilsētās norisināsies pa divām ceturdaļu fināla spēlēm, bet pusfināli un cīņas par medaļām tiks aizvadītas Helsinkos. Kā zinām, šogad Latvijas vīriešu hokeja izlases pasaules čempionāta ceturdaļu finālā vakar ar 0-2 zaudēja Norvēģijai un čempionāta Latvijas izlase noslēdzas 6. Vietā. Latvijas izlase no pasaules čempionāta Rīgā atgriezīsies vairākās grupās. 8 spēlētāji un pāris personāla darbinieku šovakar bez 15 minūtēm 6. Vakarā ielidos ar reisu no Varšavas, bet lielākā un atlikusī grupa Rīgā atgriezīsies rīt bez 15 minūtēm 1. Dienā ar reisu no Cīrihes. Aviokompānija Air Baltic ir atmaksājusi pirmo aizdevuma daļu 6,4 miljonu eiro apmērā, tā informē Satiksmes ministrija. Valsts budžeta aizdevums 30 miljonu eiro apmērā līdz sabiedrībai tika piešķirts, lai stabilizētu aviokompānijas īstermiņa likviditāti un nodrošinātu nepārtrauktu operacionālo darbību. Atbilstoši līgumam aizdevumu Air Baltic izmaksā pakāpeniski un tā atmaksa paredzēta pa daļām līdz 31. Augustam. Rumānijas bruņotajiem spēkiem nebija pietiekami daudz laika, lai notriektu dronu, kas bija ielidojis Rumānijas gaisa telpā un Galaces pilsētā ietriecās daudz dzīvokļu namā. Tā šodien paziņoja apvienoto spēku pavēlniecības ģenerālis George Maksims. Kā ziņots, Krievijas drona triecienā pagājušajā naktī divi cilvēki Rumānijā guva vieglus ievainojumus. Vecuma sliekšņa paaugstināšanas sociālo mediju lietošanai bez efektīviem vecuma pārbaudes un kontrolas mehānismiem neko būtisku nemainīs, tā norāda centra droši internets LV vadītāja Maija Katkauska. Vadot nodarbības un jautājot bērniem Latvijas skolās līdz 13 gadu vecumam, cik daudzi no viņiem reģistrējušies TikTokā, Instagramā, Snapchat vai citās sociālo mediju un spēļu platformās, vidēji 80% paceļot roku. Svarīgāk par aizliegumu būtu likt uzņēmumiem labot agresīvos un atkarību izraisošos algoritmus, kā arī nodrošināt bērnu vecumam atbilstošu saturu. Tā Maija Katkauska. Latvijā šobrīd būvdarbi notiek 43 ceļu posmos. Ceļu uzturētāji brīdina, ka nedēļas nogalē Dienvidu Kurzemes novadā notiks rallijas Kurzeme, tāpēc būs slēgti atsevišķi valsts vietējo autoceļu posmi un autovadītājiem būs jāizmanto apbraucamie ceļi. Bet svētdien 31. Maijā Rīgā norisināsies Rīgas velo maratons, tādēļ galvaspilsētā ir gaidāmi būtiski satiksmes ierobežojumi, kas pakāpeniski stāsies spēkā no sestdienas 5. Pievakarē. Gan rīt, gan parīt 11. Novembra Krasmalā tiks izslēgti luksofori un būs arī sabiedriskā transporta maršruta un arī to kustības grafiku izmaiņas. Un šovakar 6. Vakarā ar gājienu sāksies Jelgavas pilsētas svētki. Šo svētku laikā šovakar jārēķinās ar satiksmes ierobežojumiem Jelgavas centrā. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermani.

0: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Pēdējā gada laikā mēs apvienojām kredītus 15 000 personām par kopējo summu 55 miljoni eiro. Mēs pārspējām citu piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums telpu remontam, transporta līdzekļa iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
1: Kā Senukai izdevīgas cenas katru dienu. Domalētī iekarināms krēsls 79,99. Turisma krēsls. Dažādas krāsas 29,99. Četurvietīgs dārza mebeļu komplekts 79,99. Kā Senukai. Piedāvājumi spēkā kā Senukai veikalos un e-veikala smartnet biedriem.
2: Vai esi gatavs īstam izrāvienam savā dzīvē? 5 dienas Latvijas dabā. Spēcīgs vīru loks, bez maskām, bez lomām. Tikai patiesais tu. Ričarda Rora izstrādātais vīriešu iniciācijas rituāls. Tas ir pagrieziena punkts. Šeit tu satiec savu īsto spēku un vīrišķību. Vietu skaits ierobežots. Piesakies tagad. Stacija LV.

0: City Finances. Brīvība biznesam.
1: Sadarbība City Finance jau no pirmās dienas, kad viņi atrada mūs, lai palīdzētu īstā brīdī, īstā laikā. Visa mūsu sadarbība ir bijusi ļoti, ļoti pozitīva. Liekas, ka ir nepieciešama palīdzība, šī palīdzība tiek sniegta, un mums šī sadarbība tiešām jau 3 gadu garumā ir tikai un vienīgi pozitīvām emocijām balstīta.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances. Brīvība biznesam.
2: Ja visi būvmateriāli ir vienu vietu, kāda jēga apkārt skriet? Darbs mīl, ka esi pie vietas. Būvservis LV.
3: Cenas un piegādes termiņi ārsienu siltināšanas materiāliem aug? Tad jau izdevīgāk būvēt no Baurok Ecotherm Plus 500 bez siltināšanas.
2: Visvienkāršāk sakomplektēt un pasūtīt būvmateriālus tomēr ir interneta veikalā Būvservis LV.
4: Man ir pāri.
5: Esmu tepat. Ejam, es tev palīdzēšu.
6: Tev tas ir maz, viņam viss. Māza tava rīcība, bērnam liela drošība. Uzklausi un sniedz atbalstu. Uzzini, ko darīt, lai bērns justos droši. Atbalsts bērniem.lv/vecākiem. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.

Šonakt Latvijā plus 3,8 grādi, bet Kurzemē gaisa temperatūrai noslīdot līdz 0 plus 2 grādiem ir gaidāmas salnas zāles augstumā, tāpēc nepieciešamības gadījumā jāveic augu aizsardzības pasākumi. Rīt dienā Latgalē un Vidzemes austrumos apmācies laiks un iespējams lietus, bet citviet Latvijā saulaina sestdiena. Pūtīs lēns līdz mērens ziemeļa puses vējš un gaisa temperatūra no plus 11 grādiem Latgales austrumos līdz plus 22 grādiem vietām Zemgalē un Kurzemes vidienē. Rīgā šonakt un rīt dienā bez nokrišņiem gaisa temperatūra naktī plus 7-9, rīt dienā 17-19 grādu un gaidāms saulains laiks.

Pārziņām ēterā Agnese Vasermane. Latvijas iekšzemes koprodukts šogad pirmajā ceturksnī salīdzināmajās cenās pieaudzis par 2,5% salīdzinot ar pagājušā gada attiecīgo laiku, tā ziņo Centrālā statistikas pārvalde. Lielākā ietekme uz IKP izaugsmi bijusi elektroenerģijas, gāzes apgādes, siltumapgādes un gaisa kondicionēšanas nozarei, kā arī produktu nodokļu pieaugumam. Šodien Starptautiskās hokeja federācijas kongresā 2030. Gada pasaules čempionāta rīkošana piešķirta Latvijai un Somijai. Rīga un Helsinki uzņems pa vienai apakšgrupai, abās pilsētās norisināsies pa divām ceturdaļu fināla spēlēm, bet pusfināli un cīņas par medaļām tiks aizvadītas Helsinkos. Kā zināms, šogad Latvijas vīriešu hokeja izlases pasaules čempionāta ceturdaļu finālā vakar ar 0-2 zaudēja Norvēģijai un čempionāta Latvijas izlase ir noslēgusi 6. vietā. Latvijas izlase no pasaules čempionāta Rīgā atgriezīsies vairākās grupās, 8 spēlētāju un pāris personāla darbinieku šovakar ielido ar reisu no Varšavas, bet lielākā un atlikusī grupa Rīgā atgriezīsies rīt bez 15 minūtēm vienos dienā ar reisu no Cīrihes. Aviokompānija Air Baltic ir atmaksājusi pirmo aizdevuma daļu 6,4 miljonu eiro apmērā, tā informē satiksmes ministrija. Valsts budžeta aizdevums 30 miljonu eiro apmērā līdz sabiedrībai tika piešķirts, lai stabilizētu aviokompānijas īstermiņa likviditāti un nodrošinātu nepārtrauktu operacionālo darbību. Atbilstoši līgumam aizdevumu Air Baltic izmaksā pakāpeniski un tā atmaksa paredzēta pa daļām līdz 31. augustam. Rumānijas bruņotajiem spēkiem nebija pietiekami daudz laika, lai notriektu dronu, kas bija ielidojis Rumānijas gaisa telpā un Galecas pilsētā ietriecās daudz dzīvokļu namā. Tā šodien paziņoja apvienoto spēku pavēlniecības ģenerālis Georgi Maksims. Kā ziņots, Krievijas drona triecienā pagājušajā naktī divi cilvēki Rumānijā guva vieglus ievainojumus. Dienas laikā Rumānijā redzēts vēl viens drons, tas ar sprākstvielām nesot bijis aprīkots. NATO ģenerālsekretārs Marks Ritte sarunā ar Rumānijas prezidentu apliecinājis alianses absolūtu solidaritāti, nosodot Krieviju par drona ietriekšanos dzīvojamajā namā Rumānijā. Ungārija nepiegādās ieročus un militāro tehniku Ukrainai, tāpēc sarunām Briselē ar NATO ģenerālsekretāru Marku Ritti apliecinājis jaunais Ungārijas premjers Pēteris Maģars. Sagaidāms, ka tas radīs vilšanos daudziem Eiropas politiķiem, kas bija gaidījuši nopietnāku Budapeštas kursa maiņu pēc Maskavai draudzīgā premjerministra Viktora Orbāna zaudējuma vēlēšanās. Latvijā šobrīd būvdarbi notiek 43 ceļu posmos. Ceļu uzturētāji arī brīdina, ka šajā nedēļas nogalē Dienvidu Kurzemes novadā notiks rallijas Kurzeme, tāpēc būs slēgti atsevišķi valsts vietējo autoceļu posmi un autovadītājiem būs jāizmanto apbraucamie ceļi. Un tuvākajās dienaktīs Latvijā gaisa temperatūra pakāpeniski paaugstināsies, vējš pierims un brīžiem ir gaidāms lietus, tā prognozē sinoptiķi. Rīt Latvijā gaiss iesils līdz plus 17-22 grādiem, svētdien gaisa temperatūra plus 12-21 grāda robežās. Jūnija pirmajā nedēļā dažbrīd gaidāms lietus arī pērkons, bet saulainākajās un ciltākajās dienās gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 20-25 grādiem. Nedēļas otrajā pusē arī naktis Latvijā kļūs vasarīgas siltas un gaisa temperatūra vairs nenoslīdēs zemāk par plus 10-15 grādiem. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: City Finances. Brīvība biznesam.
1: City Finance ir kā glābšanas riņķis vai kā spilventiņš, kurš vienmēr ir īstajā laikā un īstā vietā. Tāpat kā pirmajā reizē, tā arī visās citās situācijās, jo mēs jau tiešām sadarbojamies 3 gadus un visa šī sadarbība ir ļoti, ļoti pozitīva. City Finance piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams. Un jau 2018. Nauda bija kontā.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances. Brīvība biznesam.
2: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
3: Ja visi būvmateriāli ir vienu vietu, kāda jēga apkārt skriet? Darbs mīl, ka esi pie vietas. Būvservis LV.
4: Cenas un piegādes termiņi ārsienu siltināšanas materiāliem aug? Tad jau izdevīgāk būvēt no Bauroka Ekoterm Plus 500 bez siltināšanas.
3: Visvienkāršāk sakomplektēt un pasūtīt būvmateriālus tomēr ir interneta veikalā Būvservis LV.

0: City Finances. Brīvība biznesam.
1: Sadarbība City Finance jau no pirmās dienas, kad viņi atrada mūs, lai palīdzētu īstā brīdī, īstā laikā. Visa mūsu sadarbība ir bijusi ļoti, ļoti pozitīva. Liekas, kad ir nepieciešama palīdzība, šī palīdzība tiek sniegta. Un mums šī sadarbība tiešām jau 3 gadu garumā ir tikai un vienīgas pozitīvām emocijām balstīta.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances. Brīvība biznesam.
2: Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru, taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Termasel odu atbaidītājs ar citrona eikaliptēļu rada dabisku nodiembrīvu zonu ikvienam dabas draugam. Vienkārši Termasel.

Šonakt Latvijā plus 3,8 grādi, bet Kurzemē gaisa temperatūrai noslīdot līdz 0 plus 2 grādiem ir gaidāmas salnas zāles augstumā, tāpēc nepieciešamības gadījumā jāveic augu aizsardzības pasākumi. Rīt dienā Latgalē un Vidzemes austrumos apmācies laiks un iespējams lietus, bet citviet Latvijā saulaina sestdiena. Pūtīs lēns līdz mērens ziemeļa puses vējš un gaisa temperatūra no plus 11 grādiem Latgales austrumos līdz plus 22 grādiem vietām Zemgalē un Kurzemes vidienē. Rīgā šonakt un rīt dienā bez nokrišņiem gaisa temperatūra naktī plus 7-9, rīt dienā 17-19 grādu un gaidāms saulains laiks.

Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane un diemžēl jāsāk ar traģisku vēsti. Nokrītot no augstākā Ziemeļamerikas kalna Denali, bojā gājuši trīs alpīnisti no Latvijas. To apstiprina Latvijas alpīnistu savienībā norādot, ka bojā gājuši Inese Pučeka, Vija Olte un Renārs Kuniks Salaks. Izsakām visdziļāko līdzjūtību tuviniekiem. Negadījumā cietis arī Mārtiņš Bilzēns, kuru kritiskā stāvoklī evakuēja un nodeva ASV mediķu aprūpē. Pārējie ekspedīcijas dalībnieki Valdis Puriņš, Edgars Madžulis un Guntis Svariņš pēc negadījuma ir palikuši nometnē, lai ar glābēju palīdzību sāktu drošu nokļūšanu lejā. Latvijas iekšzemes koprodukts šogad pirmajā ceturksnī salīdzināmajā sanās pēc sezonāli un kalendāri nekoriģētajiem datiem ir pieaudzis par 2,5% salīdzinot ar pagājušā gada attiecīgo laiku, tā ziņo Centrālā statistikas pārvalde. Lielākā ietekme uz IKP izaugsmi bijusi elektroenerģijas, gāzes apgādes, siltumapgādes un gaisa kondicionēšanas nozarei, kā arī produktu nodokļu pieaugumam. Šodien Starptautiskās hokeja federācijas kongresā 2030. Gada pasaules čempionāta rīkošana piešķirta Latvijai un Somijai. Rīga un Helsinki uzņems pa vienai apakšgrupai, abās pilsētās norisināsies pa divām ceturdaļu fināla spēlēm, bet pusfināli un cīņas par medaļām tiks aizvadītas Helsinkos. Kā zinām, šogad Latvijas vīriešu hokeja izlases pasaules čempionāta ceturdaļu finālā vakar ar 0-2 zaudēja Norvēģijai un čempionātu Latvijas izlase ir noslēgusi 6. vietā. Latvijas izlase no pasaules čempionāta Rīgā atgriezīsies vairākās grupās, 8 spēlētāju un pāris personāla darbinieku šovakar ielido ar reisu no Varšavas, bet lielākā un atlikusī grupa Rīgā atgriezīsies rīt bez 15 minūtēm vienos dienā ar reisu no Cīrihes. Avio kompānija Air Baltic ir atmaksājusi pirmo aizdevuma daļu 6,4 miljonu eiro apmērā, tā informē satiksmes ministrija. Valsts budžeta aizdevums 30 miljonu eiro apmērā lidsabiedrībai tika piešķirts, lai stabilizētu avio kompānijas īstermiņa likviditāti un nodrošinātu nepārtrauktu operacionālo darbību. Atbilstoši līgumam aizdevumu Air Baltic izmaksā pakāpeniski un tā atmaksa paredzēta pa daļām līdz 31. augustam. Rumānijas bruņotiem spēkiem nebijis pietiekami daudz laika, lai notriektu dronu, kas bija lidojis Rumānijas gaisa telpā un Galecas pilsētā ietriecās daudz dzīvokļu namā. Tā šodien paziņoja apvienoto spēku pavēlniecības ģenerālis Georgi Maksims. Kā ziņots Krievijas drona triecienā pagājušajā naktī divi cilvēki Rumānijā guva vieglus ievainojumus. Dienas laikā Rumānijā redzēts vēl viens drons, tas ar sprākstvielām nesot bijis aprīkots. NATO ģenerālsekretārs Marks Rite sarunā ar Rumānijas prezidentu apliecinājis alianses absolūtu solidaritāti, nosodot Krieviju par drona ietriekšanos dzīvojamajā namā Rumānijā. Latvijā šobrīd būvdarbi notiek 43 ceļu posmos. Ceļu uzturētāji arī brīdina, ka šajā nedēļas nogalē Dienvidu Kurzemes novadā notiks rallijas Kurzeme, tāpēc būs slēgti atsevišķi valsts vietējo autoceļu posmi un autovadītājiem būs jāizmanto apbraucamie ceļi. Un tuvākajās dienaktīs Latvijā gaisa temperatūra pakāpeniski paaugstināsies, vējš pierims un brīžiem ir gaidāms lietus, tā prognozē sinoptiķi. Rīt Latvijā gaiss iesils līdz plus 17-22 grādiem, svētdien gaisa temperatūra plus 12-21 grāda robežās. Jūnija pirmajā nedēļā dažbrīd gaidāms lietus arī pērkons, bet saulainākajās un siltākajās dienās gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 20-25 grādiem. Nedēļas otrajā pusē arī naktis Latvijā kļūs vasarīgi siltas un gaisa temperatūra vairs nenoslīdēs zemāk par plus 10-15 grādiem. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: ēst augsto zupu vasarā? Gudra izvēle. Tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 15. jūnijam klasiskais krēmsiers baltais 400 grami 2,69 €. Armands Rimi karti brokastu pārslas Nestle 3 veidi 625 vai 645 grami 3,99 €. Virtuves dvieļa Rimi 1 rullis 2,89 €. Rimi.
1: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
2: Tev jau ir kredīti?
1: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visus kredītus apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 €.
2: Oho!
1: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
3: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
4: Labrīt, lupatas! Atceļam slinkumu, kurnēšanu un čīkstēšanu. Laiks izdarīt ko episku. 100 km subdēļa vienā diennaktī no Burnieka līdz jūrai ir tieši tik episku. Lielākais submaratons Ziemeļeiropā jau 30. maijā. Ja neesi gatavs 100 km, tad ir pieejama salaca 44 km. Un vairs nekādu atrunu. Piesakies salaca 100 vai salaca 44 un veic episku izrāvienu savā dzīvē.

0: Sēdis.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Spīns kopā ar Roda Racing Piķernieku trasē. Nepalaid garām 5. un 6. jūnijā. Lielākās Baltijas autošausejas sacensības šogad. Spīns – oficiālais Roda Racing atbalstītājs. Nav svarīgi, no kuras pozīcijas tu startē. Galvenais ir virzīties tikai uz augšu. Spīns un Roda Racing – par uzvaru katrā aplī.
2: Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašaizliegušos personu reģistrs – registrs.iaui.gov.lv.
3: Ja visi būvmateriāli ir vienu vietu, kāda jēga apkārt skriet? Darbs mīl, ka esi pie vietas. Būvservis LV. Cenas un piegādes termiņi ārsienu siltināšanas materiāliem aug? Tad jau izdevīgāk būvēt no Baurok Ekoterm Plus 500 bez siltināšanas. Visvienkāršāk sakomplektēt un pasūtīt būvmateriālus tomēr ir interneta veikalā Būvservis LV.

0: sagatavojies vasarai! Atlaids līdz 30% saules brillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Dundas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
1: Jūrmala. Vasara. Trīs neatkārtojami vakari. Laima randevu Jūrmalā 2026. Dzīvais skanējums. Negaidīt.

0: Klima Festival LV. Uz tikšanos Jūrmalā.
1: Kopā ar Roda Racing Piķernieku trasē. Nepalaid garām 5. un 6. jūnijā. Lielā

0: mērķis ir virzīties tikai uz augšu. Spins un Roda Racing par uzvaru katrā aplī. Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašaizliegušos personu reģistrs registrs.iaui.gov.lv.
1: Labrīt, lupatas! Atceļam slinkumu, kurnēšanu un čīkstēšanu. Laiks izdarīt ko episku. 100 km subdēļa vienā diennaktī no Burnieka līdz jūrai ir tieši tik episku. Lielākais submaratons Ziemeļeiropā jau 30. maijā. Ja neesi gatavs 100 km, tad ir pieejama Salacu 44 km. Un vairs nekādu atrunu. Piesakies Salacu 100 vai Salacu 44 un veic episku izrāvienu savā dzīvē.
2: Ir lietas, par kurām vīrieši bieži klusē. Nogurums, jautājumi bez atbildēm, sajūta, ka esi pazaudējis virzienu. Tu neesi viens. Piecas dienas dabā, vīru lokā, bez trokšņa, bez maskām. Tikai tu un tavs patiesais ceļš. Vīriešu iniciācijas rituāls var kļūt par brīdi, kas maina visu. Vietu skaits ir ierobežots. Reģistrējies jau šodien stacija LV.

0: Kentucky Gold Wrapper tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: Kā Senokai izdevīgas cenas katru dienu. Dīnī zāles pļāvējs robots 2000 kvadrātmetru platībai 869 eiro. Oko zāles pļāvējs darba platums 50 cm 199 eiro. Makita akumulātora trimmeris 199 eiro. Kā Senokai piedāvājumi spēkā kā Senokai veikalos un e-veikala smartnet biedriem.
2: Es negribu turie.
3: Es esmu ar tevi. Es būšu tev blakus.
4: Tev tas ir maz, viņam viss. Māza tava rīcība, bērnam liela drošība. Uzklausi un sniedz atbalstu. Uzzini, ko darīt, lai bērns justos droši. Atbalsts bērniem.lv, slīpsvītra vecākiem. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
5: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz ciparu, lai iepirktos?
6: Oh, kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
5: Ko? Tiešām?
7: Mastercard kliktu pieļauj norēķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard kliktu pei savā bankā.

Sveicināti, es esmu Normunds Rutulis, un radio SVH Gold ēterā tūlīt dzirdēsiet vienu no manām mīļākajām dziesmām neatkārtojamā Al Jarreau izpildījumā. We're in this love together.

Sveicināti! Mans vārds ir Armands no Čikāgas piecīšiem. Un tūliņ Radio SVH Gold skanēs manis izvēlētā dziesma.

Esmu Ģirds Cēlājs, uzņēmējs un eņģeļu investors. Priekš SVH Gold es nododu dziesmu no Raimonda, savu novadnieka, Lec Sau.